0: La mañana más llena de clásicos, solo en Classic.
1: Tu li vont se zicuat, cu mine la pamă în lăcimă, cu cu afonat, capita fionse.